Shaka ra mina u nga ni bela riqingho sweswi u twisisa yini wena u twisisa yini hi le moyeni ka Vision FM hi kona minjhani hi kona minjhani ehe Amen. Mile Queen.

0: Milemo yeni ka Vision FM?
1: Ngabashumi.
0: Ah, mfundisi wa mina baba.
1: Ni kumeke nesungula namuhla ni kuri morning prayer.
0: Amen baba.
1: Ezani aya ke swa mina swa private.
0: Eh.
1: Hayi mari to vanga makoma moni kombeta kuri. Ku sivela swi tlula ku tshungula.
0: Amen. Ina.
1: Loko ni yingisela dyondzo leyi I dyondzo leyi kombetaka kahle ku a hi siveleni hi nga yi hi ya lona ku tshungula.
0: Ina.
1: Loko ni yi kamba minkarhi yo tala hi kumeka hi kota ku rilela mara loko xi ri kona hi nga voni kwaka wa xona. Xikwembu a xi pfuni mina ku sungula ivi xi pfuna na hinkwerhu lava hi nga to dyondzo leya nkoka. A hi voneni nkoka wa leswi hi nga na swona u tlula ku ya swi rilela loko se swi nga ha ri kona evuton'wini bya hina. A hi minkarhi hinkwayo munhu a nga ta rila swi vulaku ku ta va na ku cinca. Minike xikombiso xa kahle hi fasti ku ri hambiloko a yo fasta lembe hinkwaro a to oma aka miri wa yena mara a ku nga ha ta va na ku cinca hi ku Esther a kumeka se a teki vukati.
0: Halleluya.
1: Xikwembu a xi hi pfuneni hi kumeka hi vona nkoka wa leswi hi nga na swona ivi hi endla hinkwaswo ku kumeka hi karhi hi swi hlayisa hi ku pfuniwa hi Xikwembu ku ri hi nga yi hi ya rila loko se swi nga ha ri kona hikuva hi vona nkoka wa swona. Xikwembu a xi mi katekisi swinene ni kha ni ku ri commitment ya n'wina ya ku kumeka 3 o'clock masiku hinkwawo a vhikini ni kumeka mi ri ku pfukeni. Hayi Xikwembu a xi hi mahlweni xi mi katekisa hi vito ra matimba ra Hosi Yesu Kreste. Hayi mhaka yo olova munhu a nga twa wongi ku na ku olova loko a swi olova a swi ta endliwa hi vanhu hinkwerhu.
0: A swi olove.

0: ku bona ku ninga yi kuma nomboro ya n'wina na ivi ni mi rhumela.
1: Ya swi nga va swi ri kahle ngopfu hi mhaka ku varhangeri va kona lava va nga ta kota ku tlhantlha emintiyiso hinkwayo ya swilo leswi endlekaka leswi. Vanhu va Mozambique vo tala lava nga la Afrika-Dzonga a va fanele va tekile mapasi hinkwawo. Mara loko ni tsundzuka hi 1995 ku ve na mbulavurisano wa ko vanhu lava va nga tala la a South Africa va Mozambique va fanele va kuma timfanelo no va matiko hinkwawo kahlekahle lava va nga tsutsuma matikweni hikwala ka tinyimpi lava nga ta hi tinyimpi nkarhi wa refugee lava tshama tikhempeni.
0: Kambe vito ra n'wina?
1: Vito ra mina ni bazi ra Joni.
0: Okay, bazi ra le Joni a swi ngheni.
1: So hi tina ku apply pasi 1996 loko hi apply mapasi hi apulayile mapasi lawaya a ka van'wani hi 1997 ma vuya. So ma apply-weli ya mapasi ma vi ma nga ri ndlela ya kahle ku ve ku nghenelela vukungundzwani lebyikulu laha nhlayo ya mapasi lawa ma nga sungula ya ti-refugee ya 1996 ku nga apply-a na lava va ku a va fanele a ka nhlayo ya vanhu va Mozambique kuyi ku ya nghenelela ku apply-a na vanhu lava a va fanele va nga apply. Ivi loko se na ka matshama mapasi swi fika swa ku loko se loyi a nga apply-a pasi hi phepha ra yena loko se a ku ta wun'wana loyi a ka nga apply-angi i fika a teka phepha leri a xaviseriwa.
0: Esh my god, vukungundzwani.
1: Hi xopo mina ni apply-ili pasi hi 1996. Na namuntlha pasi ra mina ni ngheni la a South Africa 1991. Namuntlha pasi ra mina loko hi teka loko hi ya ka nawu wa 1995 number 88 leyi kombaku timhaka ta ku vanhu lava hi nga sala hina se a hi naturalizewile swa swa ku se hi fane hi cinciwa hi va vaakatiko va Afrika-Dzonga. Mara na namuntlha pasi ra mina swa ha tsandza ku naturalizewa ku nghena ka muakatiko wa Afrika-Dzonga loko ku votiwa Amerikwa. So swilo leswi va kona vanhu lava va nga varhangeri lava kahle kahle mina no nghenelaku va kona vanhu lava nga varhangeri lava va nga ta ku va ta tlhantlha xitori lexi hinkwaxo lava ni nga mi nyikaku tinambara ta vona hinkwavo va kona hambiloko va nga yingiseli va kona lava va nga taku kwala studio va ta fika va tshama va hlamuseta swilo hinkwaswo leswi swi nga onabya hi mhaka ku sweswi kusukela 1999, 2004, 2020, 2019, 2024 vanhu lava va nga la a South Africa va lava namuntlha va pfumalaka timfanelo va lava namuntlha va bebulaka vana lava va nga va pfumalaka na timfanelo a vota bishop
0: ma vota
1: la wona mfumo wa lo wa le Mozambique.
0: Eish my god ma vota ni
1: kusukela kusukela 2009 ni nga ku kusukela 2019 eka hi vota ku tava 2004 ku votiwa 2009 hi vota 2014 ku votiwa 2019 ku votiwa malembe lawa hi ku landzelelana i nga ku se i ti loko hi hlaya ku 5 years i 25 years. Mara mfumo lowu ku vula ka bishop a wu na mhaka na hina.
0: Eish my god
1: wo teka tivhoti wona wu famba se mara lava nga in charge va swi tivaka xi leswi ku namuntlha vana va hina va pfumala timfanelo a ka malembe lawa ya 25 ku va ku vhotiwa va kona varhangeri lava nga ta ku va ta vula ku xihoxo xi kwini leswi nga endla ku vanhu lava vhota malembe lamo tala mfumo u nga ri na mhaka na vona n'wina a mi endla yini mi sweswi.

0: I problem leyi nga na yona tanihi vaakatiko voni a timhaka lebyi nga kona aka Home Affairs timhaka leti mi nga ku titweni sweswi a yi nga ti humesi
1: a ti nga humesiwi
0: hi ku se ta laveka ko va ti ta tirhisiwa ku yimisa vugevenga lebyi.

non ku mangani ku tangile nkarhi wolowo loko no njhale kumani nkarhi ni loko kumani nga vulavula hi mitlangu leya ti-playoff leti yaka mahlweni ka siku ra mundzuku hi rixaka hala nkonkwa sedam loko malaji ni nga va kumini kha nga ni va chekacheka laha ni karhi ni va langutananguta ni kuma swaku hayi malaji a ni ku va kumini hi ndlela yo yaleyo loko malaji ni nga va kumi mi nga ni pfumela vayingiseri wa mina ni ivi mina.

0: lava hi nga va nota down hi lava ku ri va laveriwa ti-opportunity ka tibar va nga kayeli community yi nga kayeli a heteni ni data ta Kangaroos sports ground mundzuku hi data vona ti-final ta
1: nkarhi wa n'wina ni ta ku loko mitlangu leyi fikamaku mundzuku hi ra vunharhu mina na n'wina hi bula ku mitlangu yi fambe njhani
0: ku khesa mina mister mene ku vayingiseri hinkwavo a va wise kahle xikwembu xi
1: khensa
0: i kuma
1: hayi matwa loko u bula